Makano ye na lwezi olunwa lugo de ma Jide lukunu jindi oma o Kozi ewo keke neke nunu Unu gadike chi makane chada kwa na abu Makana nine singo